Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate qui ad cenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres obtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.